دام نانیت لگرسان سات ود چارلی آدامز سالگ میلیون نک نویی ناکتی گوگ مکتوی نگیالیک نیگلو نیگو 20 کسی نیگو ساکی ناکتونی آهنگ نیلونی 40 می 60 موقعتالونی نونی یون ناتمانی 2 میلونی آقایو ساکی نلگاتا گو ماشونی آهنگ نگو ماتو گو 30 می 50 موقعتالونی کسی نیگو آنوی کلیا و ماتو ابلوکود نونی یون ناتمانی 7 میگو ماشونی ناو یانی لیون نک نویی ناکتی گوگ Pani tuina relik bluni makogat talunim, nuni yung niat mani 1 million. Akagu sa kanilagat tago maslunim, o ang naluni gok 40 mit 60 mo gat talunim, nuni yung niat mani 2 million.